0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Porodica, pravda, ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing.

0: ćutiš.
1: Politički marketing.
2: Jelena Rodić, broj 1, u izbornoj jedinici 2, za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
1: Politički marketing.

pretežno sunčano i pretežno toplo obećavaju meteorolozi za danas u Srpskoj i Federaciji. Pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27. Jutro je pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno sa slabim mrazom lokalno, dok ponegdje uz rijeke i po kotlinama ima i magle. Svakako jedan dan bez padavina i sunčan i topao biće ovaj 2. oktobar.

0: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

dogodilo se na današnji dan. Do kraja ove godine mi imamo još svega samo 90 dana. E sad, šta nas može posjetiti iz prošlosti, koji su to datumi? Pa ovako, 1608. godine holandski optičar Hans Lippershey prikazao u Hagu prvi upotrebljivi teleskop. 1924. godine emitovanjem prvog redovnog radio koncerta počelo zvanično emitovanje programa radio telegrafske stanice Beograd Rakovica. 1958. godine zapamćen datum jer je tada francuska zapadnoafrička kolonija Gvineja stekla svoju nezavisnost. 2012. godine u oružanom napadu na studentski dom u Mubi u sjeveroistočnoj Nigeriji u vrijeme studentskih izbora ubijeno je 20 ljudi. Jedan tragičan dan i tragično zapamćen datum.

I danas zemljotres, ali kod Petrinje, magnitude 3,2 po Richterovoj skali, registrovan je jutros kod Petrinje i saopšteno je iz seizmološke službe pri geofizičkom odseku Prirodnooslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. U Boljaniću kod Doboja sutra će biti obilježena 82 godine od operacije Halyard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini. I još jedna informacija za sve vas. MUP Republike Srpske posjeća lokacije za izdavanje dokumenata radiće i za vikend zbog izbora. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će tokom vikenda zbog održavanja opštih izbora, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve mjere i radnje iz ove nadležnosti sa ciljem omogućavanja povoljnog bezbednosnog ambijenta za održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini raspisanih za nedjelju 4. oktobar tekuće godine, navodi se u saopštenju. U dane vikenda radit će lokacije za izdavanje ličnih dokumenata i to subota 3.10. u periodu od 7 do 19 časova, isto tako i u nedjelju.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Porodica, pravda, ponos.
0: Politički marketing.

0: EPP.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arixa Decent 62 pranja 16,95. Bingo!
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Porodica, pravda, ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.
2: Studio M.